0: استخدم تحالف العدوان على اليمن استراتيجية الأرض المحروقة والقصف الجوي المكثف بهدف تدمير البنية التحتية والاقتصادية والدفاعية، وهي الاستراتيجية نفسها التي استخدمتها إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.
1: אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום, נהפוך אותם לאיי חורבות.
2: אננה נסתיע الوصول אליה, ועליהם אני עדו الأنفاس בשوارع صنعاء.